0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: 11 година у Білорусі, 10 у Польщі.
1: Парламент Румынії підтримав законопроект об об'єднанні з Молдовою. Білоруська тема протягує гучать у Страсбуру. У Каліфорнії відсвяткують купалі на березі Тихого океана.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Палата депутатів парламенту Румынії підтримала законопроект об об'єднанні з Молдовою. Документ був ухвалений у рамках процедури тихого прийняття, коли ініціативи автоматично лічаться прийнятими, коли їх не розгляділи або не відхилили у визначений термін. Тепер законопроект буде передадений на розгляд Сенату Румынії. Ініціатива предугліджує початок перемовів з уладами Молдови на кунт махчимого політичного об'єднання двох країн. У тексті так само говориться про уповноваження уради Румынії почати відповідний процес. Як повідомляє німецька хваля, питання об'єднання Румынії і Молдови у опушні гади обмірковується на фоні європейської інтеграції Кишиньова і зміну у громадських настроях. Поводле опитання у Румынії і Молдові існують як прихильники, так і працівники гэтай ідеї. Білоруська тема протягує гучать на літній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка до 26 червня проходить у Страсбуру. Білоруський політик, сябр делегації демократичних сил Павел Латушка окреслив тон дискусії на міжнародній пляцовці і розповів, про що звертають увагу зараз європейські політики у білоруській справі.
2: Я мав можливість виступити на політичному комітеті, членом якого я з'являюся, парламентської асамблеї, і там обмірковувалося питання підрихтовки доклада по ситуації у Білорусі. Русі планується, що гэты доклад ён уже фактично падрыхтаваны, планується, що ён буде прыняты на вераснёўскай сесіі парламенцкай асамблеі Савета Європы, рыхтуе яго літоўскі парламентарый, з якім мы маем вельмі добрыя адносіны.
1: Сфокусована увага на Білорусі, калі казаць аб выніках працы на палях парламенцкай асамблеі Рады Європы. Першапачатковае пытанне бяспекі ў рэгіёне, а таксама транспамежных злачынстваў удакладняе Павел Латушка.
2: Гэты доклад дасць аналіз унутранай сітуацыі ў Беларусі, што адбываецца з рэпрэсіямі, палітыка рэжыму. Таксама аналіз будзе знешняй палітыкі Лукашэнкі, тых пагроз, які ён стварае членам Савета Европы, ну, перадусім, канешна, і Украіне, і суседзям Беларусі, членам Еўрапейскага саюза і НАТО. Выступаючы ў падтрымку гэтага даклада, я таксама прывоў лічбы, колькі палітзняволеных у Беларусі, якія метады транснацыянальнага пераследу ажыццяўляе Лукашэнка.
1: І ўжо сёння, 25 чэрвеня, у парэ пачынаецца дыскусія над резолюцією об стані білоруської культури і репресіях у дочиненні до діячів культури. Сам Павел Латушка виступить перед комітетом по культури не тільки як сябр білоруської делегації, але і як былий міністр культури Білорусі. Під час візиту на Білосточчину лауреат Нобелівської премії міру Алесь Біляцький навідав білоруський музей у Гайноці і поділився своїми розвагами про роль культури у захованні національної ідентичності. Поводле правоборонці, досвід Гайновки заслуговує особливої уваги. Бо тут удалося зберегти білоруську мову, культуру і історичну пам'ять у натуральному громадському осяроддзі.
3: Белорусскости и культуры, то тут люди все один одного ведают, живут разом десятигодзями. Выдатнейший узор для любого районного города в Беларуси, который мог бы развивать свою культуру вось по таким узорам. Заховывать свое вось, и мкнуться это показывать, и выховывать у белорусов почуццё там гонору за свою историю, за свою малую родину. Вось это у нас недостатково.
1: Білоруський музей у Гайнерце узнік дякуючи шматгадовій праці і колекціонерській діяльності Костюся Майсені, який зібрав унікальну колекцію матеріалів про історію і культуру білорусу-падляша. Під час навідування музея Біляцький так само узгадав власний досвід створення літературного музею Максима Богдановича у Мінську і відзначив важливість локальних культурних ініціатив для заховання національної спадщини. Білоруські купалі 28 червня відсвяткують на березі Тихого океана. У програмі «Плетіння вінков», «Купальське вогніще», традиційні пісні, презентація нового купальського співника з Варшави, танці, гульні, обради і пускання вінков на воду. Міроприємство проведуть Сержук Довгушов і Надія Нортон. Більш новин на сайті і в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз... надвор'я.
0: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 26 да 28, а па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер. Сёння на календары 25 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычыць усім беларускай радыёрацыі ды я Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Анэльзы, Кэндлбокс, Іра, без назвы, Флітвуд Мэк ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордання, як заўжды. Ён з архівам тыднёвіка Ніва, ён адзін не ходзіць. Ну а потым даведаецеся, якіх напояў усё ж такі варта пазбягаць, асабліва падчас спякоты.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У Беларусі 15 година, у Польщі 14. Відбуваються пожари на нафтохімічних підприємствах Уфи. Український суд відмовився розглядати справу білоруської журналістки Інни Кардаш. Білоруси у Вільні відсвяткували купалі. У студії Анжеліка Ляльковська. У російськім городі Уфа повідомляють про вибухи і дим у районі промислової зони. Поводле місцевих жихароў, у городі були чутні гуки вибухов, після чого у повночній частці Уфи з'явилися слупи диму. Попередньо говориться, що очаги узгарання можуть знаходитися на території нафтохімічних підприємств Уфа Нафтохім і Наваїл. Раніше у городі обвіщалася погроза атаки безпілотників. Уфа знаходиться більш за 1500 кілометрів від межі з Україною. Былий президент Польщі Олександр Квасневський заявил, что до реального перемирия у войне России супроть Украины могут заставаться личные месяцы. Про это он сказал на передодні международной конференции по обновлению Украины, что сегодня распочалась у Гданьску. По водле гонных слов, у ближайшей перспективе ситуация может наблизиться до формального або фактичного спынения огню. Однако про полновартостный мир говорить рано. Квасневский отзначил, что покуль у России про уладзе застается Владимир Путин, Москва не будет затекавлена у справедливым миры. У той же час он допускает махчимость часовой паузы у бойових діяннях. Екс-президент Польщі так само попередив, що Росія може використати таку паузу для перегруповки військ і нарощування воєнного потенціалу. У інформаційному агентстві «Укрінфарм» відбувся круглий стіл на тему «Білоруський фактор у європейській безпеці. Як не допустити відкриття нового фронту агресії Росії?». У обміркуванні удільничали експерти з України, Польщі, Литви і Латвії, а так само представники демократичних сил Білорусі, об'єднаного переходного кабінета і місії демократичних сил Білорусі в Україні. Удільники дискусії обміркували ризики ескалації і інформаційну політику відносно Білорусі. Український суд не змог почати розгляд справи затриманої в Києві білоруської журналістки Інни Кардаш. Під час підрихтовчого посідження узникли процесуальні складанності, зв'язані з доступом до матеріалу справи. Як повідомляється, частка документів у справі має гриф таємне і не була розсекречена у належним порядку. Суддя, який отримав справу про автоматичне розміркування, не має допуску до гэтых матеріалів. При гэтым суд подовжив утримання Інни Кардаш у київським слідчим ізоляторі до 16 жнівня бягучого году. Ходайніцтва об обранні більш м'якої міри стримання у вигляді хатнього арешту було відхилено. Нагадаем, белоруску Інну Кардаш затримали у студені 2026 года у Києві по подозрению у шпіонажі на користь КДБ Білорусі. Ю інкримінується передача або збор звісток, які можуть складати державну таємницю. Ю погрожає до 15 годов позбавлення волі. Білорусу Вільні відсвяткували купалі на березі ріки Вілі. Як каже старшиня білоруського клубу «Сябрина» Валентин Стех, традиція святкування купалі у Вільні має велику історію. У її брали уділ шмат відомих особов ще 100 годов тому.
1: Многі відомі у білоруському світі, особливо науковці, літератори, музики, брали уділ у святкуванні купалі у нашому місті. Серед їх були і Янка Купала, і Змітрок Бедулі, які покинули після себе успаміни про гэтае святкаванне. Поводле тих успамінаў, людзей па абодва бакі рэчкі збіралася так многа, што лік вёўся на десяткі тысяч.
0: Поводле дудара, фольклориста і суорганізатора свята Вячкі Красуліна, які уже п'ятий год ладзіць сумесна купалі сябрынай, кожны год на свята прыходзіць усё больш моладзі.
2: Перший раз настолько шмат молоді, бо у минулий раз було шмат народу у 25-м годі, а в гэтым годі ще більш народу. Так що настрой абсолютно купальський, вельми здорово, що стільки народу прийшло. І у гэтым годі більш таке сімейне свято. З більшого приходять нові люди, менавіта за апошній хвалі міграції, після 20-го года. І вельми здорово, що вони долучаються до того, що ми ладим.
0: Імпреза була організована білоруським клубом «Сябрина» і творчим об'єднанням «Білоруський цуд», у який уваходять гурти «Барана» і «Ойра», які виступили під час свята. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сьогодні у день на білорусько-польському поміжжі змінлива хмарність, істотних опадків не чекається. Температура повітря плюс 26, плюс 28, по Берестейщині до плюс 30. Вітер повночно-заходній від слабого до умеренного. Атмосферний тиск крыху вище за норму.
3: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Dzień z Racja, informacyjno-muzyczny efir. A bliżejsze chwiliny pratuje, że już anonsowała się u nowinach. 23 czerwienia u prescentry Ukrinfarmu odbył się międzynarodny kruchły stół na temu białoruski faktor w systemie europejskiej bezpieki. Jak nie dopuścić odkrycia nowego frontu rosyjskiej agresji? Удзельнік сустрэчы, прадстаўнік па пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук заявіў, што галоўнай высновай дыскусіі стала тое, што Беларусь фактычна страціла ваенны суверэнітэт і ключавыя рашэнні ў сферы бяспекі і ўсё больш вызначаюць цэны знешнім фактарам.
2: Ну, ми бачимо, що зараз тема білоруси наогул виходить, як кажуть, на перше місце в українській повістці. Україна нарешті звернула увагу на свій повночний фланг, який їм треба забезпечувати. Фактично всі виступовці, які удільничали в цьому круглому столі, вони безумовно стверджали про те, що ми зараз назираємо безпрецедентну риторику, яка веде до ескалації, на фоні того, що фіксуються приготування з боку режиму Лукашенки, Російської Федерації, для протягнення війни, то питання в тому, чи буде втягнута Білорусь непосредньо у сам конфлікт. І він, безумовно, турбує найперше самих білорусів, об'єднаний переходний кабінет. І удільники круглого стола виказували свої позиції. Там були, в принципі, різні позиції, від, скажімо, такої трошки м'якшішої до вельми радикальної. В принципі, я скажу, що по виниках ми побачили, що цей інцидент з так званим ультиматумом, і він фактично зараз скасований, і дякую Богу, що не відбулось ніякого там прямого уздіяння чи сутикнення. Все ж таки ми бачимо.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Racja.com.
2: А на Радио Рація інформаційна музична ефір у четвер. Мовні установки і практики нових білоруськомовних у пасля протестної діаспори в Польщі і Литві. Таке дослідження тепер проводить американський діяч, професор Варшавського університету Курт Вулгайзер. Перші виніки своєї праці він представив нашому радіо.
3: Масштабные репрессии после протестов 2020 года стали поворотным моментом не только для белорусского громадянского громадства, але и для белорусской мовы, якая с початку 2020-х годов у певной ступени отримливала подтримку, дякуючи инициативам снизу, які были накированы на поширение ее уживания у публичной сферы. Подтримка режиму Лукашенко с боку России у осени 2020 года имела значный кошт для белорусского народа, дальнейшего ослабления державного суверенитета, новые обмежевания громадянских свобод и истотное звужение автономии у сферы культурной и мовной политики. А початок повномасштабного ворвання Росії в Україну у лютому 2022 года привів до ще більшого погаршення ситуації з правами чоловіка у Білорусі, включаючи і мовні права. З жнівня 2020 года більш за 300 тисяч білорусів виїхали з країни, щоб позбігнути зневолення, переслідів і інших форм репресії. Це нова діаспора, більшість якої поселилася у Польщі і Литві, істотно відрізняється від попередніх хваль еміграції не тільки соціально-економічним складом і узронням політизованості, але і відносинами до білоруської мови. Особливо цікаву роль відігрують так звані нові носьбіти білоруської мови. Люди, які виросли у русскомовних городських сім'ях, але свідомо перейшли на білоруську мову і використовують її у сім'ї, у сябровськім осяродді і у діаспорній суполності. Частка цих людей почала користатися білоруською мовою ще у Білорусі, але многі зробили цей вибір уже у еміграції. Верогодно, що війна Росії супроти України і негативне ставлення до російського імперіалізму ще більше узмацнили роль білоруської мови як маркера нероссийской идентичности.
4: Курт Вулгайзер подкресливает, что большинство респондентов, больше за 70%, это молодые люди во возрасте от 25 до 44 годов. У 80% их имеется высшая адукация. Яны из Минска и главным чином работают у IT-сферы, адукации, бизнесе альбо креативных накерунках. Проводячи параллели с іншими краинами, Курт розповідає.
3: Не глядячи на те, що проблеми занепаду мов і їх ревіталізації знаходяться у центрі уваги у все більшій кількості дослідування на протягу останньої чверті століття, тільки відносно недавно дослідчики почали вивчати соціальні характеристики, ідентичності і мовні практики одних з головних діючих особ у процесах мовної ревіталізації, тобто нових носьбітів, дорослих, які оволодвують мовою не праз першісну соціалізацію у сім'ї і супольності, а праз адукацію або самостійне вивчення. Дослідження у різних контекстах ревіталізації мов в Європі, включаючи ірландську, гельську мову у Республіці Ірландії і Північної Ірландії, шотландскую, гельскую у Шотландии, показали шерег агульных демографічних рис нових носьбітів європейських автохтонних меншісних мов. Перш за все, це переважно городські, добродукованные представники середнього класу. Як означають дослідчики, такі як Макалум у дочиненні до шотландської, гельської, Орурк і Рамалю у дочиненні до галісійської, соціальний профіль нових носьбітів, а так само стандартизовані наддіалектні форми мови, які вони засвоюють через формальну адукацію,
0: часто ставить их у напруженные относины с традиционными носителями диалектных разновидностей. Это ведет до часто острых дискуссий на конт аутентичности и мовного авторитета.
2: Мовные установки и практики новых белорусско-мовных у пасля протестной диаспоры в Польше и Литве, доследование американского профессора Варшавского университета Курта Булгайзера. Так само Курт Булгайзер поделился выниками своего доследования и на закрытом мовном семинаре, что отбылся в Варшаве и был организован представительством по национальным отражениям.

0: Вибрація. Белосток, Гародня 98.1. Берості 99.2.
1: Фельетон рації.
2: Співак і виконавця пісні «На маленькому плоту», у якої героя твора несе акурат маленький плит скрозь бури, дощ і грози, Юрій Лоза написав про ситуацію у Кримі. Музикант поскардився, що родичі з Керчі повідомляють про удари по городі, проблеми з поставками палива. Мовляв, рають у ближайший час стриматися традиційної поїздки у Крим. Бо туди їздили, звичайно, на авто, а ситуація з бензином не наладжується. У виніку традиційна поїздка на море опинулася під питанням, пише Юрій Лоза, і відпочити хочеться, і сумнінні не покидають. Інтернет-користальники одразу нагадали Лозе про його головний транспортний сродок. Навошто бензин? На маленькім плиті буде те, що треба, пропонували у коментарях українці. Інші протягнули скрозь бури, дощ і грози. Просто беріть плит і відпливайте. Особливою популярністю користався маршрут на плиті по плоскій землі. Тут варто нагадати, що Юрій Лоза відомий не тільки музичною творчістю, а менавіта пісня «На маленькому плоту». Тягом многих год ён переконував публіку, що земля насамрэч плоская, а здымкі з планеты з космосу – комп'ютерная графіка. Больш за тое, артыст нават тлумачыў, што Волга і іншыя рэкі могуць цячы толькі па плоскай паверхні, бо на шарападобнай зямлі вада стаяла б. Таму пад допісам пра Крым хутка з'явіліся новыя жарты. Гэта ўсё з-за плоскай зямлі, не паспелі проста аднавіць балістычныя разлікі. Іранічна пісалі адныя – «Дорогі Юри, заўсёды ёсць выхад, маленькі плыт», зноў нагадвалі іншыя. Трэці раілі схавацца на краю зямлі, а чацвёрты ўвогуле напісалі, навошта Крым, раптам гэта край зямлі, упадзеце, зямля ж плоская.

Вітаю, шановні. Сьогодні 25 червня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася, да і надвор'я вельми-вельми сприяє видатного настрою. Так і от настрою вам жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях. Used Friendly уже спевают для нас. Далее нас чекают Крок, Genesis, Крамбамбуля, Arctic Monkeys да іншие выканавцы. А уже литерально праз 20 хвилин прогучит передача Влада Рыньевского «Место для прессы». Заставайтесь с нами, будем вельми цікава.

розхистані нерви, твої заплакані очі, ночі мучки, углядаєшся у далечиню, а я сню. Ніби все тільки діля сьогоднішнього дню, бо гэта день апошній. І ти так мило усміхаєшся, самой собі подобаєшся такою, як єсть. Слушання навісті, злость сусвету і усіх його складників недосконалих. У моїх словах алих ти і єсть Бог. Бо ти все, що я зрозуміти змог, а що не змог, гэта все тисячі життів, словов, уздихав, сонц. Всі вони такі незначні, небачні, непотребні. Я їм просто гребую. Я не зважав на їх вже сотні разів. Я гэтак могу і знов, і знов, і знов, і знов, і знов. Для мене гэта просто механізми, бо страдать життєвим мазохізмом не мой шлях. Я не маю такого фазішу. Пробач, милий, але я ще крыху посвячу.